0: Kata kisi ya sonye,
1: kisi ya sonye,
0: kisi ya sonye, Yesu le kisi ya sonye,
1: Ewe, kwa mama mama,

0: Kata kisi ya sonye,
1: kisi ya sonye,
0: kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye,
1: kisi ya sonye,
0: kisi ya sonye.